0: Механіка впливу.
1: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власношкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
2: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення – оце найкраще, що могло би продовжувати цю роботу саме в такому напрямку.
1: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова Людмила Дмитрук.
3: Побувала в навчальних закладах, де дійсно уже не перший рік реалізуються шкільні громадські бюджети і вже такі потужні. І ми вирішили на наших комісіях з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
1: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти. Були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
4: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
1: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниці, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
5: А ми були дуже раді, дуже ми будемо робити цей проєкт, і теж нам дозволили його реалізувати.
6: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх всаджували, закопували, поливали.
1: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
7: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з вчителями потрібно було роздрукувати сценарій. У нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що наші школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
1: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже

0: Лизни дуже багато заливали, ми тут взагалі, дівчата, ящики десь в магазині втягли, все окопні свічки дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби, тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
1: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
2: Волонтерство – це дуже важливо зараз, на час в Україні, нас де війна. І воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
1: Загалом

0: Це мотивація. В першу чергу, це мотивація для наших здобувачів освіти. Це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно, за роки воєнного стану надзвичайно згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
2: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Історик у цій хаті я, і сьогодні поговоримо про джерело Святого Миколая. Знаходиться воно у селі Гільша Перша на Здолбунівщині. За легендою, джерело утворилося після хрещення Русі у 988 році. Люди, які прийняли хрещення у Києві, поверталися додому і присіли на пагорбі відпочити. Згодом підійшли до джерела, щоб напитися води, і побачили у ній відображення образу Святого Миколая. Відтоді джерело називають іменем Миколи Чудотворця. Джерело Святого Миколая утворюють два джерельця. Вода витікає із грота, до якого можна спуститися. Потім жолобом стікає у невеликий басейн у формі людського ока. Води у басейні по коліна. У ній мало заліза, багато фосфору, магнію, марганцю та високий вміст срібла. Вважається, що вона допомагає від усіх хвороб. Про те, що джерело Святого Миколая має цілющі властивості, знали ще князі Любарт та Василь Костянтин Острозький, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Улас Самчук, Михайло Коцюб Бинський та Олесь Гончар. Джерело Святого Миколая освячують 4 рази на рік.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +22, +27.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Історик у цій хаті я, і сьогодні поговоримо про джерело Святого Миколая. Знаходиться воно у селі Гільша Перша на Здолбунівщині. За легендою, джерело утворилося після хрещення Русі у 988 році. Люди, які прийняли хрещення у Києві, поверталися додому і присіли на пагорбі відпочити. Згодом підійшли до джерела, щоб напитися води, і побачили у ній відображення образу Святого Миколая. Відтоді джерело називають іменем Миколи Чудотворця. Джерело Святого Миколая утворюють два джерельця. Вода витікає із грота, до якого можна спуститися. Потім жолобом стікає у невеликий басейн у формі людського ока. Води у басейні по коліна. У ній мало заліза, багато фосфору, магнію, марганцю та високий вміст срібла. Вважається, що вона допомагає від усіх хвороб. Про те, що джерело Святого Миколая має цілющі властивості, знали ще князі Любард та Василь Костянтин Острозький, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Улас Самчук, Михайло Коцюбин та Олесь Гончар. Джерело Святого Миколая освячують 4 рази на рік.
3: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.

0: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власношкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
1: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні. Навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення – оце найкраще, що могло би продовжити цю роботу саме в такому напрямку.
0: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова Людмила Дмитрук.
2: Побувала в навчальних закладах, де дійсно уже не перший рік реалізуються шкільні громадські бюджети і вже такі потужні. І ми вирішили на наших комісіях з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
0: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти. Були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
3: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
0: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниці, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
4: Ми були дуже раді, дуже ми будемо робити цей проєкт, і теж нам дозволили його реалізувати.
5: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх саджували, закопували, поливали.
0: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
6: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з вчителями потрібно було роздрукувати сценарій. У нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що нашій школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
0: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
7: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали ми тут взагалі дівчата ящики, десь магазині втягли все, окопні свічки дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби, тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
0: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
8: Волонтерство – це дуже важливе зараз на час в Україні, у нас йде війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
0: Загалом

0: це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно, за роки воєнного стану надзвичайно згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
2: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +22, +27.

0: Слухайте, ну не треба так лякати від самого ранку. Група якийсь там Мандей. Я думаю, який понеділок? Ви що? Фрайдей на дворі, п'ятниця. 7:02, і я підозрюю, що зараз є люди, які нав'ярюють святкові урочисті начос, запиваються текілас, грають на нервас один одного в найкращому розумінні цього слова. Чому? Тому що Мексика стала першою командою, яка вийшла в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу.
1: Порадіємо за Мексику. Сьогодні в нас, нагадаємо, 19 червня. Сьогодні Всесвітній день дитячого футболу, до речі. І Всесвітній день прогулянки. Так що, якщо хочете прогулятися просто сьогодні на роботу, а не їхати маршруткою, можете раніше просто вийти і прогулятися.
0: Але не прогулюйте футбол. Хто його знає? Можливо, і ви незабаром зіграєте на чемпіонаті світу з футболу. В нас, що ти казав по температурі?
1: Так, температура у нас сьогодні 17 градусів зараз.
0: Це за Цельсієм, бо в нас останнім часом ще апарат видає за Фаренгейтом. Але ми не хочемо лякати вас від самого ранку. Просимо це шанувати.

0: Вільні вуха.
1: Ну давайте о 7:07 поговоримо трошки докладніше про сьогоднішній день. День дитячого футболу, Діма вже говорив, всесвітній день прогулянки, а ще день фермера, яким зараз ой як нелегко, але вони з останніх сил роблять все для того, щоб ми мали що їсти взимку, та і зараз, в принципі, також. Сьогодні ще і міжнародний день коробки. Я думаю, це ж треба вже. Наскільки вже була туга за святом, придумали день коробки. Але насправді без коробок нам було би важче жити, ніж з коробками. І от мене питання. Я колись читала, що на початку 20-го століття у США батьки відправляли дітей поштою.
2: Ну.
1: Відповідно, в якісь коробки їх складали, ну, поміщали. Це було пов'язано з появою послуги посилок і довірою до поштарів, адже квиток на поїзд коштував дуже дорого. І переслати, вибачте, дитину поштою в коробці якійсь було набагато дешевше. Це правда?
2: Ну, це... я теж таке читав.
1: Дурдом.
2: Ну, а чого ні? Ну, дивись, це дуже зручно. Дитину запакував, можливо, ще таку сплячу, знаєш.
1: Це каже батько,
2: зночі.
1: Дивіться, це від січня, Діма, батько, ну-ну.
2: Ну, і ти собі відправив. До бабусі, до дідуся треба відправити, щоб не їхати із пошту. Прийшов, посилку передав, чик, оплатив і поїхав.
1: А ще, бабуся
2: ще
1: з дідусем...
2: Причому, що можна не оплатити, а щоб бабуся оплатила при отриманні, так би мовити. А там ще сказали...
1: Хочу якось дуже переказати привіт твоїй мамі. Ти знаєш, якісь у неї такі перспективи, я бачу.
2: А ти уяви собі, бабуся приймає, і там її на пошті питають, перевіряти будете посилку? Ну, ні. Просто забрали. Може ще й чужу дитину забрати.
1: Ну, це правда не дуже довго тривала ця вся історія. Десь це такі людозахисники взялися вже в той час.
2: Людозахисники ще ті, так.
0: Сфаєричний

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 600.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097 640.

0: тут, Наталю, розважаєшся і розказуєш нам, що ой, чемпіонат світу.
1: Ні, насправді я, знаєте, як розважалась? Я чертихалась на Елтона Джона.
0: О,
1: ну, але це дуже довга історія. Ну, ну ти що там чемпіонат світу?
0: Там біда. В Бостоні. В Бостоні виник дефіцит пива через шотландських фанатів, що приїхали на чемпіонат світу. Випили всі запаси, які тільки були. Вони не розраховували на таке.
1: То треба було розраховувати?
0: Треба було, то вони вже замовили. Зараз
1: то вже пізно замовляти.
0: Вже шотландські фанати мають десь їхати, спустошувати запаси в інших містах, які приймають чемпіонат світу з футболу. Ну, хоча деякі компанії кажуть, що ми поповнимо всі запаси, але вони реально не очікували. І причому, що ситуація складається таким чином, що звичайні люди, які приходять там в паби і так далі, вони хочуть там випити. А нема, нема, просто всі бочки спустошені.
1: От чому важливо, щоб в місті був свій
0: пивзавод.
1: Пивзавод. І щоб на території області працювали класні бровари. Тоді люди, які приїдуть, да, байдуже з якої нагоди, не залишаться, ну, знаєш, не будуть жити в сухомішку.
0: 100%.
1: Це було місто Бостона, це група Бостону, вона теж з Бостона і на честь міста Бостон названа. 7:23, мине трошки часу і буде питання на ящик.

0: гостинчика.
1: У нас із Дімою таке враження, що вона знущається над нами. Мушка прилетіла, значить, сіла, і оце як завжди потирає лапками. До речі, чого мухи потирають лапками, хто знає? Напишіть нам на Viber 050-172-102.2. І, будь ласка, ховайте їжу, продукти від оцих всіх комах, бо вона на вигляд така, а мало що там у неї на тих лаписьках.
2: Ніхто не знає, ніхто не знає. Тим більше, що це питання нас не просто так хвилює, тому що оце коли друга година ночі, ти не можеш заснути, ти от дивишся в стелю і думаєш, а чого муха потирає лапки, а як вона там тримається і так далі. Це складні питання.
1: На які... Краще би Діма думав відповіді про те, чому він з вечора їв морозиво «Моє кохання» із відра, пробачте, не з відерця, і мало того, що не заховав його назад в холодильник-морозилку, чи навіть не закрив його кришкою. Спеціально зробили тобі люди на торгової марки гостинчик. Відеречко красиво закривається кришкою. Ні, він швиденько наклався і пішов, значить, лежати і дивитись на муху і думати, чому вона потирає лапки. То чому муха потирає лапки? 050-172-102.2. Зараз 7:29, у вас 10 хвилин час пішов, а сьогодні о 9:10 ми розіграємо цілий ящик морозива від торгової марки гостинчик.

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: що зараз робить Дмитро Чередниченко, чим він зайнятий. Правильно, чистить свій гаманець від застарілих уже губових виробів, бо дізнався, що все-таки вони мають термін придатності. А зараз ми з вами всі разом дізнаємося, що є продукти, їх є 6, із прихованим цукром. Ти думаєш, що там, Діма, цукру нема, а цукор ну, там це? Є. Зараз, чекай, відкриваєш тільки статтю. Значить, сухі пластівці. Цей продукт проходить жорстку промислову переробку і в стандартній порції містить понад 11 грамів чистого цукру.
1: Угу.
0: Мабуть, це багато. Медичні, вложте чайні скільки? 5, якщо я не помиляюсь, то 11 – це багато. Медичні спостереження доводять, що діти з'їдають двічі більше пластівців, якщо вони сильно підсолоджені, що стрімко наближає ризик розвитку нам абсолютно нікому не потрібних хвороб. Вівсяні каші швидкого приготування. Бам! Класичні фруктові йогурти. Попри імідж здорового продукту, звичайний йогурт із наповнювачем містить від 10 до 13 грамів цукру на кожні 100 грамів порції. Тому читайте, будь ласка, склад. Фітнес-батончики, також підступні соуси і фруктова консервація.
1: Підступні соуси.
0: Підступні соуси такі.
1: Я дуже люблю підступні соуси.
0: Наприклад, як ти думаєш, в кетчупі є цукор?
1: Має бути.
0: Тьма. Правильно. Томатний кетчуп та соуси для барбекю. Готова медова гірчиця. Магазинні заправки для пасти та салатів. Зробіть самі песто. Песто. Фруктові джеми, желе та повидло. Теж має цукор.
1: Це зрозуміло. Але, ну, дивись.
0: Не дивлюсь.
1: Але все, що ти оце перерахувала, все таке смачне.
0: Ну. Особливо Діма любить вівсяні пластівці. Що вже я, коли не зайду сидить їсть кашу вівсяну швидкого приготування?
1: Діма, права.
0: Ну що це за...
1: Ти не права. Я колись їв в дитинстві, реально, зранку, коли збирався в школу, їв пластівці. Це правда. З молоком.
0: А я чого тоді манну кашу їла? Мама так ще прикрашала ромашку, терла мені на крупну, дякувати
1: Богу.
0: Це
1: був той випадок, коли Наталка Панфілова так переїла манної каші, що крупинками висипала слово «хватить».
0: Мене сестра, вона гарно малює, і колись вона це практикувала. І така, як я пам'ятаю, колись була картина, у нас така просто на А4 аркуші намальована, корабель, якийсь корабель в морі, а потім вона що зробила? Вона взяла манкою, все це виклала, і манка була десь біла манка, а десь була там, де море і так далі, синього кольору, було дуже красиво. Це єдиний варіант манки, який мені дуже подобався. Ну, використання манки, який мені дуже подобався.
1: Всім смачного, хто снідає, 7:42. Уже ми вас запитували. Що ж ми запитали? Чого муха?
0: Давай вже пізніше про муху, да? Бо тут їжте смачного і муха.
2: Мучний.

0: ти нюхаєш своїм носищем,
1: і я
0: своїм носиськом, а мушка нюхає лапками. І смак ми оце природнім для нас шляхом відчуваємо, а вони теж лапками. А вони ж літали, десь сиділи, ти пил не витер, вони по тому столу пройшли.
2: Бо я колись думав,
0: вони
2: що...
0: мусять сидіти і витирати лапки, для того, щоб... Почекай, не говорю, бо ж забуду.
2: Ну, давай.
0: Щоб відновити свій нюх, смак і так далі.
2: Ну, а я колись думав, дитинство, що це вони потирають руки, що о, зараз я на тебе нападу, в тебе вкушу і так далі.
0: Я і в 32 так думала.
3: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал

0: тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоша активності сіє. Сумпліка номер РВ-12-40-71-40-78-20-08-24-го.
0: Happy Street! Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
8: Реклама 097-645-66-98. Сфера

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Перший заступник начальника Рівненської ОДА Сергій Подолін повідомив про позитивні результати роботи з підготовки населення до національного спротиву в області. За його словами, упродовж 2025-26 навчального року теоретичну підготовку пройшли понад 1600 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Крім того, майже 26 тисяч учнів 10-11 класах навчаються в осередках, створених на базі загальної середньої освіти. Важливу роль у цьому процесі відіграє також Центр національного спротиву. Загалом сертифікати про проходження відповідного курсу вже отримали понад 700 учасників. На Хмельниччині затримали водія далекобійника, який намагався зґвалтувати 13-річну школярку. За даними слідства, напад трапився 17 червня. 46-річний водій вантажівки запропонував підвести дівчинку. Спершу дитина відмовлялася, але змінила рішення, коли чоловік переконав її, що не становить небезпеки. Дорогою він заблокував двері автомобіля, почав силоміць роздягати школярку та намагався зґвалтувати її. Дівчинці вдалося врятуватися, коли нападник відволікся на телефонний дзвінок. Уряд ухвалив рішення про запровадження механізму, який блокуватиме доступ військовослужбовців до азартних ігор під час воєнного стану. Після запуску системи дані користувачів легальних онлайн-казино автоматично перевірятимуться через державні реєстри. Якщо людина проходить військову службу, доступ до гри буде обмежено. У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що це рішення має захистити військових від ризиків ігрової залежності та пов'язаних із нею безпекових загроз. Після підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном через Ормузьку протоку відновився рух нафтових танкерів. Першим протоку пройшли три судна під прапором Саудівської Аравії, які перевозили близько 6 мільйонів барелів сирої нафти. Інші танкери також готуються до проходження маршруту, активувавши системи геолокації. Остаточну версію меморандуму сторони підписали 17 червня. Документ містить 14 пунктів, серед яких, за даними CNN, передбачено розблокування та розмінування Ормузької протоки для забезпечення безпечного судноплавства.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. 95-й вартує 69,90. Щодо диспалива, то його вартість за 1 літр становить 75 гривень 70 копійок. Газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: все-таки я жду, коли вже буде якийсь такий закон, який, згідно з яким будуть штрафувати людей, які обливаються парфумами.
1: О, тут таких багато людей. Я сам часто обливаюся, але більше так з вечора, знаєш.
0: Дуже добре буде поповнення цієї скарбниці державної. Не дякуйте.
1: Ой, давай поаплодуємо Наталі Панфіловій. 18 градусів зараз за вікном.
0: Ні, Панфіловій, давай
1: Панфілів.
0: Теж.
1: Слухай, тобі треба от моє це лі виділити. Я випадково це говорю.
0: Ось Олег не лякає.
1: А тобі ж це подобається. Мені... Ти казала, оце твоє лі.
0: Я просто та щось. 8.04. Такий час нам фіксує зараз годинник. На дворі ще свіженько, але сьогодні до 27 градусів тепла. Це в затінку на фоні невеликих короткочасних дощів і безпоривного вітру.
2: Сфера ФМ.

0: створів покемон із розумними цеглинками, які реагують на рухи користувачів звуковими та світловими ефектами. Це крутіше, ніж тамагочі в 18 разів.
1: Ну, тамагочі теж була класна свого часу,
0: була,
1: погодьте.
0: Там, така цяцька тамагочі?
1: У мене не було, в однокласниці було. Ми всі до неї підбігали, там пробували гратися. Щось той тамагочі в неї вмирав кілька разів, щось в неї не годувало.
0: Ну, диво, що, якщо ви всі його мацкали і мучили. Конструктори зможуть, це я вже кажу про конструктор Лего із розумними покемонами, ці конструктори зможуть відтворювати музику, звуки покемонів і світлові сигнали під час взаємодії. Тобто це вже така буде мега-інтерактивна іграшка. Колись всі здурівали від шоку, коли побачили хом'яка, який за тобою повторює. Пам'ятаєте цього хом'яка? А тепер ось, будь ласка, новий виток цього шаленства. Діти вже дуже хочуть, поки дорослі замовляють собі, бронюють собі комп'ютерні ігри, то діти просять бронювати їм маленьких покемончиків, з якими можна буде поговорити нарешті хоч з кимось.
1: Та це такі покемончики, слухай, яким і дорослим можна погратися. Ти собі і дитині купуєш, і сам, коли граєшся дитиною, я типу з дитиною граюсь, і все одно там собі навалюєш, тому що в наш час такого не було.
0: От чому чоловіки так хочуть хлопчикам. Тому що коли в них буде син маленький, вони зможуть купувати різноманітні машинки на радіокеруванні і не тільки, і гратися в повний
1: зріст. Я і дочці буду купувати машинки, я вже її попереджую, вона ще не розуміє, звичайно, я кажу, ти собі як хочеш, але ми будемо грати в футбол, ми купимо таку машинку велику, там всякі ці пульки і так далі.
0: Тато нарешті відірветься.

0: знаю, що воно таке. Якась кругла миша в шубі.
1: Взагалі-то, Патрік, це шиншила. Шиншили – дуже розумні та охайні нічні гризуни, які при належному догляді можуть стати довгожителями – до 15-20 років. Їм потрібна простора клітка, доступ до піску для купання та збалансований рослинний раціон. Оптимальна температура для шиншил – від 18 до 22 градусів. Перегрів для них може бути дуже страшним. Шиншили не купаються у воді. Хутро вони очищають у спеціальному піску. 80% раціону становить якісне сухе сіно. Також використовуйте спеціалізовані гранульовані корми. Не можна годувати тварину свіжими фруктами та овочами, горіхами, насінням, їжею з людського столу та солодощами. А от усе корисне для шиншил і не тільки купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 614 3.

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
8: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29.
8: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Своєрічний ранок.

0: Рубрика.
1: Ой, там в коморі вже стоїть ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», який незабаром привезуть нам сюди на радіо, а ви прийдете його забрати. В 9:10 визначимо переможця цього тижня, а поки о 8:27 будемо говорити про гроші. Знаєте, як то воно приємно? Ти приходиш вранці, заходиш за скількись там 7 ранку, ти заходиш в студію і лежать 400 гривень по 200. І це так приємно, і з Дімою легко поділитися.
2: Так, так, так.
1: І якось навіть не хочеться шукати власника.
2: Ні, власника ми не будемо шукати. Власник сам знайдеться, коли захоче. А може це власник, можливо, наш Данило Рудюк, який вчора був на ефірі, нам лишив з Наталочкою, щоб ми таку кави попили, бо ми...
1: Таку булку з'їли. Щоб не охляли за ранковий ефір.
2: Так, так, так.
1: А я оце мацкаю ці гроші, мацкаю, це ж купюра, бумажні гроші, і думаю, а з чого то вони зроблені? З чого роблять паперові гроші? Шановні друзі, напишіть нам на Viber 050-172-102-2.
2: З чого ж роблять паперові гроші? У вас 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 8:27. Поїхали, відповідаємо на наш Viber.
1: І це вже останній шанс встигнути потрапити до когорти претендентів на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» цього тижня. Тому не боріться і можливість не впускайте.

0: Бажаємо доброго ранку. Звіряємо годинники зараз 8:30. Нагадуємо питання, яке звучить в цій годині. З чого роблять паперові гроші? Хто відповідає правильно, той автоматично претендує на ящик морозива, який ми розіграємо сьогодні о 9:10. Ну і щоб вам ще таке добре сказати. П'ятниця – це солодке слово.
1: Це вже добре.
0: Це як морозиво, солодкавата, мармелад і трохи цукрової пудри одночасно.
1: Ну, і Майкла Джексона вам ще тако зверху.

0: Іванс.
1: Бахмело, ну.
0: Так от, і є Volkswagen, всі знають.
1: Ну.
0: То ці контори, Ванс і Volkswagen, вони об'єдналися і зробили кросівки. Кросівки, які мають колеса. Дуже на любителя, такі вони трошки громісткі, але людям зайшли. Скільки коштують, я не можу дізнатися, скільки б я не гуглила, певно безцінні.
1: Кросівки, які мають колеса? Я ще від самокатів не можу відійти.
0: Ні, вони ці колеса, тут треба бачити. Якщо ви зараз на Volkswagen, чи ви в якихось крутих кросах, залишайтеся з нами, почуєте незабаром щось цікавеньке зі світу автомобільного. Пишіть нам про те, з чого роблять паперові гроші на Viber, зможете виграти ящик морозива. А ще слухайте уважно сьогоднішній сферичний ранок, тому що деякий час тому ми придумали таку авантюру. А давайте хтось із слухачів, хто хотів би коли-небудь мав бажання працювати на радіо, прийде до нас і спробує провести з нами частину ранкового ефіру. І от є відчайдушна дівчина в нашому місті, яка зголосилася, яка прийшла, і ви почуєте її, нашу слухачку, в ролі ведучої вже після 9-ї години. А до 9-ї, до речі, 24 хвилинки.
2: Ви слухайте

0: Автофан.
1: Якщо вібрує кермо, то це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал, який не можна ігнорувати. За словами фахівців, причиною вібрації може бути деформація колісних дисків. Викривлення можливе після наїзду на бордюр або потрапляння в яму. Зношеність

0: причиною вібрації керма є зношеність компонентів підвіски або рульового механізму. Усі ці несправності небезпечні тим, що можуть раптово посилитися під час руху, особливо на високій швидкості або під час маневрування. Тому за перших же симптомів експерти закликають автовласників звертатися до спеціалістів.
1: Автофан.

0: Слухайте, ну це просто якийсь капець. Британець Джо Грем, точніше, звуть, в 60 років потрапив до лікарні через серцеву недостатність. Ну і усвідомлюючи, що кожен день може бути останнім, він вирішив задати питання, яке його мучить все життя. Чи дійсно
1: вбив Лору Палмер?
0: Палмер, і передивився весь Твін Пікс. Хто ж його рідний батько є? Чому він так задумався? Тому що в нього дуже руде волосся, а його той, що називається батьком, темноволосий Джо. Дуже темноволосий. А мати не зізнавалася все життя, тому що каже, що в нас є там людина, десь там далекий родич, який також був рудий. Ну і він вирішив задати це питання,
1: знаєш,
0: поставити його ребром.
1: Сім'ї каже, що я в діда пішла.
0: Так, так, так.
1: Я не хочу завжди знати цю історію.
0: В діда, а потім, слухай, в якомусь фільмі було, в серіалі «Клон» колись було, що вона темна, він темний, а народився хлопець білий. Вона каже, це в нас прапрадід був голландець.
1: Там же різниця, всі зараз зациклились на тому, що ти дивився серіал «Клон».
0: Нічого страшного, я його передивлюсь, до речі, зараз. І от, значить, і виявилося, що батьком його є сусід, який є батьком його друга найкращого. Опача. Уявіть собі. Вони все життя продружили, все життя.
1: І не знали, що,
0: і
1: вони,
0: не знали, що вони рідні брати.
1: Ай-яй-яй.
0: От така історія, от так вона закінчується.
1: Про цю історію не мовчали в Британії, не могли, як ви розумієте, могли мовчати і ми. Не будемо мовчати, замовчувати, розкажемо вам правду, хто раптом ще не знає. Гроші паперові роблять спеціально бавовняного паперу. Це бавовна і це інколи льон. Ну, на літо, знаєте, щоб не було жарко.
0: Так, щоб не парило.

0: історія за то, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне. ТЦ «Чайка» – перший поверх.
6: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: 5. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з трьома полеглими захисниками – Віктором Чекотою, Василем Чекалюком та Євгенієм Шаблевським. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності. Василя Чекалюка та Євгенія Шаблевського поховають на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. Віктора Чекоту – на кладовищі в селі Колодинка Рівненського району. На водоймах Рівненщини під час рейдів виявлено та вилучено незаконні знаряддя лову, а також було притягнуто до відповідальності 6 порушників правил любительської риболовлі. За даними Держекоінспекції Поліського округу, першочерговою метою рейдів було запобігання, виявлення та припинення порушень природоохоронного законодавства у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів. Про новий етап розвитку антибалістичних спроможностей домовилися Україна та Німеччина. Відповідну угоду підписали під час засідання у форматі «Рамштайн». Документ передбачає спільну роботу українських та німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам. Також сторони домовилися про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів «Терміт». За кошти німецької сторони для Сил оборони України планують виготовити кілька тисяч таких систем. Війська Російської Федерації атакували безпілотниками цивільні судна в акваторії Чорного моря. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, внаслідок атаки загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків отримали поранення, один із них тяжкі. Також під час удару потрапило судно під прапором Сет-Кітс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. 95-й вартує 69,90. Щодо дизпалива, то його вартість за 1 літр складає 75 гривень 70 копійок. Газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні упродовж дня буде мінлива хмарність, можливий подекуди короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 22, плюс 27.

0: чесно скажу, ми тако трохи хвилюємося, бо мені здається, такого в Рівному ще ніхто ніколи не робив. Та я не особливо і пригадую, щоб в Україні хтось таке робив. Коли є радіостанція, от радіостанція і радіостанція, є певні люди, вони там працюють роками, добре, погано, це вже як в кого виходить. Але є така ідея, інколи виникає, мені здається, в багатьох радійників. А що якщо ми запропонуємо нашим слухачам прийти і провести з нами ефір, спробувати себе в ролі ведучого?
1: Так.
0: І поки комусь така ідея просто приходить в голову, ми на Радіосфера вже взяли її і реалізували. Тому у нас в студії наша слухачка, яку звати Ельвіра Багрій, правильно?
2: Так, правильно. Добрий день.
0: Привіт, Ельвіра. Розкажи нам, що ти, хто ти, як ти, звідки і яким чином ти вирішила прийти до нас, спробувати себе в ролі ведучої?
2: Я сама з міста Шепетівки, приїхала сюди 4 роки назад навчатися. Навчалася я сама на журналістиці. І якось на днях їхала з хлопцем на роботу в сільпо на 7:30 і слухала ваш ефір. І ви ж, ну, сказали, що шукаєте ведучу.
0: І хлопець з народу.
1: З народу, так.
2: І хлопець мені каже: пиши. А я хвилююся, кажу: та ні, не треба. Вже хтось, напевно, написав. Каже: ні, бери й пиши. Ну і так взяла, написала, і мені відповіли.
0: Як звати хлопця твого?
2: Юрій.
0: Юра, вам великий привіт, ви дуже молодець, що ви підтримуєте свою дівчину і інколи її спонукаєте до таких цікавих кроків, бо хто його знає. А от цікаво буде, якщо, наприклад, мене 2-3 місяці, 8 місяців, бац, і ти наша ведуча. Оце буде круто, скажи.
1: Так, і взагалі така історія, яку ти можеш потім дітям розказувати. Що просто їхала в машині, а зараз я популярна радіоведуча, там, я не знаю, всеукраїнську і, можливо, станції в майбутньому, так?
0: А як ви стали ведучою на радіо? Ну, розумієте, я колись їхала на роботу і слухала ефір одного радіо, і там запропонували, і я скористалась такою нагодою. Мораль цієї історії така: якщо у вас є можливість і вам цікаво спробувати себе в певній ролі, скористайтеся. Не вийде, то й не вийде. За це грошей не беруть. Ми, до речі, за це грошей не беремо.
1: Поки.
0: Тому, як поки не беремо, хай ми розкрутимось, наймемо менеджера, і тоді вже ми покажемо, хто ми є. То дивіться, просто зараз, якщо от ви слухаєте і подумали, ой, а чого от дівчинка написала Ельвіра, а я не написав, то напишіть. Ми завжди раді новим цікавим людям і якимсь цікавим експериментам. До Ельвіри із Ельвірою ми ще поспілкуємося трошки пізніше, зрештою вона ж не на інтерв'ю до нас прийшла, а все більше як наша співведуча. Але зараз у нас є дуже важлива місія. Ми маємо визначити, хто цього тижня отримає ящик морозива. Тому слухайте Дорс і після того все буде ясно.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну все, настає той період, та мить, ми так скажемо, яка обдарує нашого слухача чи слухачку цілим ящиком морозива від торгової марки «Гостинчик». Ми будемо телефонувати вам, наш рандомайзер вже обрав номер переможця чи переможниці. Номер закінчується на цифри 4053. 4053, якщо саме ваш мобільний закінчується на ці цифри, останні 4, ми телефонуємо саме вам прямо зараз в ефірі.
2: Для того, щоб сповістити, що саме ви виграєте цілий ящик морозива «Пломбір» від торгової марки «Гостинчик». 4053, ми вже мали би чути цю людину. Алло? Алло?
3: Добрий день.
2: Вас як звуть?
3: Мене звати Оксана, я правильно розумію, ми щось виграли я?
1: Так.
2: Ну як це щось ви виграли? Ви виграли цілий
3: Боже,
2: ящик фантастика. Морозива.
3: Боже, дуже вам дякую. Я сижу, щоб ми кажучи, що ти. Зорієнтувалася, що це перемога. Дуже
2: Оксана,
3: дякую.
2: Де сидите, так. Чим займаєтесь в цю ранкову днину?
3: На роботі перед комп'ютером, тому думала, що це щось по роботі, якийсь дзвіночок. І тут що я бачу, як полугостинчик ключове. Зрозуміло, що це пов'язано з морозивом.
2: 100%. Це пов'язано з цілим ящиком морозива «Пломбір» від торгової марки «Гостинчик». Оксаночка, цього тижня цей подарунок дістається вам. А ви де працюєте?
3: В Пенсійному фонді України.
2: Ну що, у вас великий колектив, як ми можемо собі зрозуміти. Так,
3: дуже
2: що,
3: великий.
2: Так що чекайте, Оксана, зараз всі по черзі будуть ходити вас вітати.
1: Вітаємо вас ще раз.
3: Дуже вам дякую. Дуже дякую за хорошу програму.
2: І вам дуже дякуємо за участь. Це була Оксана, цьотижнева переможниця нашого розіграшу морозива.
0: Гостинці від гостинчика.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Здорова родина.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
11: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
10: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Так звучить рівно.

0: думаю собі, а що, якщо оці всі виходки Брітні Спірс, це не якісь там проблеми з алкоголем, чи ще там, чи психічні, а просто банальна маніпуляція, ти звертаєш на себе увагу громадськості.
1: Може бути і таке.
0: Оце...
1: Тим більше, зараз в сучасному світі, ну це просто катастрофа.
0: Дай колись, і 40 років тому, і 60 музиканти привертали до себе увагу усіма можливими і неможливими способами. Брітні Спірс останнім часом постійно десь за кермом їде на підпитку. До речі, якщо ви зараз тверезі, як скло, їдете за кермом і бачите щось важливе, то, будь ласка, повідомте нам на наш вайбер 050-172-102-2. Ми нагадаємо, що у нас сьогодні є третя особа в студії, наша співведуча, дівчина з нашої слухацької аудиторії, її звати Ельвіра. І скажи, Ельвіра, чи вмієш ти водити автомобіль?
2: Я намагалася декілька разів водити машину, і хлопець мені також давав...
0: Один разок, але потім сказав, дивись, Ельвіра, виростеш, заробиш собі, купиш саме машину і будеш на ній кататися. Це моя машина, і вона мені ще треба. Казав таке?
2: Ні, не казав, але я скоріше так казала, бо я боялася її десь царапнути чи щось таке зробити, вдарити.
1: Мабуть, дорога машина, так?
0: Дорога, як пам'ять. А що ж було, колись ти казала, ви їхали в Рокітний, і десь там колесо у вас пробилося?
1: Ну, що це за історія?
2: Так, було, пробило колесо і стали на узбіччя, почався дощ, а в нас ключ стесаний, і ми не можемо тим ключем збити
1: болта.
2: Болта, так.
0: І що робили? Пішли пішками?
2: Ні, для нас зупинилася поліція, запитала, чи потрібна якась допомога, і зупинила нам близько 10 десь машин, аби знайти потрібний ключ.
0: А що, у всіх 9 було стесано? У вас був стесаний ключ, і ще в 9 був
2: стесаний? Ні, не підходили. Такий ключ, що не підходили.
0: А чого у вас був стесаний ключ?
2: Бо це не наша машина була.
0: О, класненько відмазали.
1: Оце історія.
2: Так, в одній з машин їхали дівчата, а в них в багажнику десь пару спайок було алкоголю. То поліцейські...
1: О, паті, прямо тут.
0: То що, поліцейські поїхали з ними?
2: Хотіли.
0: Але головне, коли ти навіть потрапляєш в якусь таку ситуацію не дуже хорошу, головне не починати сердитися, психувати і так далі, бо цим ти однаково ситуації не допоможеш, а краще це зупиняти дівчат, яких повний багажник алкоголю. Скажи, Діма.

0: Сполучених Штатів Америки.
1: Ти коли кажеш, він подав суд, мені зразу хочеться зайти в Дію, подивитися, чи немає якихось кримінальних проваджень проти мене відкритих.
0: Я час від часу заходжу.
1: І коли там написано, у вас все добре, заспокойтесь, ідіть спать, пийте свій чай і не тріпайте нам нерви, мені ж легше стає, скажи.
0: Ну, значить, подав суд Джо на свою співмешканку за сексуальне насильство. Каже, що вона взагалі, ну, не мов би, каже, здуріла. Значить, яка історія? Зустрілися вони півтора року тому, почали зустрічатися і почали жити разом. І тут вона каже, мені потрібно з подружками з'їздити, ну, десь там на моря. Полетіла вона туди, значить, прилітає вона через тиждень буквально, і все. І каже, людина як перемкнула, каже, 4 рази на день, я каже, вже тікаю, я каже, в ванні закривався.
1: Ти що, моє колесо? А що, вона вириває з м'ясом
0: вириває,
1: замок?
0: Все вириває і до нього, йди сюди, мій маленький пупишок. Значить, і ситуація в чому? Що
1: ти
0: він,
1: що, каже, підслуховував, коли в мене було... Пупишок, це моє взагалі слово, ну добре.
0: І ситуація в чому? Він каже, що я не можу такого терпіти. Питання в іншому, друзі мої. Він би міг сказати, ми з тобою розходимось, ми з тобою не створені один для одного.
1: А чого вона? Він має з нею розходитись, якщо вона варить класний борщ, наприклад, і добра буде мама їхнім дітям.
0: То
1: ну, просто
0: суд,
1: в неї зараз
0: то
1: такі...
0: в суд на що подавати? В суд то на що подавати? Щоб там суддя посміявся з тебе прямо на цьому. Я вже уявляю собі поліцейські, які приїхали на виклик. Як ти вже їм розказував? Ти, Ельвіра, собі уявляєш таку ситуацію?
2: Ні.
1: Ну, ти ще просто дуже молода.
0: Ти ще молода. Побачиш життя. Ти чуєш, як то воно. Просто, ну, бачите, жінки деякі, які десь відчують якусь, щось їм перемикає, десь відчують якусь там таку природню потребу.
1: Діма, тебе давно в ефірній студії в лоб били кулаком?
0: Давай.
1: Що значить перемикає жінок?
0: О, я зараз сиджу між двома жінками, і вони дивляться на мене як вовк.
1: Діма, ти не ображайся, але ти сидиш між двома жінками, і ні одна тебе не хоче так, як та

0: А ви знали, що тепер можна літати над будь-якою точкою землі?
1: Серйозно?
2: Так раніше можна було літати. Ну, в тебе є там літак, де літаєш?
1: А слухай, а якщо...
2: А чи ти що маєш на увазі?
0: Що в Google появився новий авіасимулятор.
2: А ми ще й старих, слухай, не розібралися. Я вчора знайомого зустріла, тут в скайлайнері, він каже, що у вас там на радіо нового? Кажу, та ти, Максик, нічого із старого то не знав. Що ж я тобі буду нове навантажувати, зайву інформацію?
1: Слухайте, а я взагалі читав, що Amazon вже пропонує всім, давайте відкривайте на місяці свої бази. Там,
2: а, я думала, той Amazon, який в нас скайлайнер, продає техніку на вагу.
1: От, каже, купляйте там бази, купляйте землю, бо земля буде дуже дорожча. Ти, знаєте, хоч би там Трамп не знайшов рідкоземельні метали, рідкомісячні.
2: А що з нашими цими металами, до речі?
1: До речі, хороше питання.
2: Слухайте, скільки це вже рік минув?
1: Ну, щось...
2: А всі на таких вухах стояли, всі були на такому ківчі. Ти пам'ятаєш? Ну, ти розумієш, про що ми говоримо?
0: Ні.
1: Договір із Сполученими Штатами Америки про рідкоземельні метали ми підписували. Угу. Ось, ну, Сполучені Штати будуть вкидати сюди гроші, тобто будуть якісь заводи будувати, будуть видобувати їх, і ми якось будемо ділитися.
2: І
1: ну,
2: плюс робочі місця.
1: Робочі місця і так далі.
2: Ну,
1: це хороша історія, але, мабуть, шукають, не знайшли де саме. Я можу підказати на півночі Рівненщини, там непогані є.
2: Ти зараз не підказуєшся, що у нас буде мінус один ведучий.

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: вуха.
1: Тут нам один експерт назвав побутові звички, які заважають вам розбагатіти.
2: Нам розбагатіти, чуєш? Крепко багато? На Роллс-Ройсі приїхала і пісця там повісила в передпокої.
0: Подивись, яка погода, які пісця.
2: Всім нам заважає розбагатіти якась звичка. Наприклад, моє транжирство не дозволяє навіть Дімі заощадити, бо я завжди: Дім, Дім, купи мені таке, купись таке. А він же добрий чоловік, він же ж не може стояти перед жінкою з четвертим розміром грудей, правильно?
0: Перед четвертим ніяк не може. Я зараз одразу падаю. Я тільки бачу, в мене очі зразу туди.
2: Сльозяться,
0: все. Я платками витираюсь, і сльози, і піт.
2: Тепер дивіться, є такий чоловік, він зветься Роб Малерні. І він наголошує, що головна відмінність між бідним та багатим мисленням криється в умінні прораховувати наслідки щоденних рішень на десятиліття вперед. Угу. Наприклад, я транжира. Я дуже марнотратна, марнотратниця. Я не можу зайти, пройти повз магазин, щоб не зайти і не купити там дитячу якусь там резинку для волос. Я ж не буду її носити. І дітей в мене відповідного віку теж нема. Але хай
0: буде.
2: Так, якусь єрунду треба купити.
0: Просто воно в хазяйстві пригодиться.
2: Та не пригодиться, воно ж просто вже кінь, стільки того хазяйства вдома, вже кінь не перескочить. Є в тебе таке, Ельвіра? Любиш ти купувати?
1: Я люблю купувати. У мене кошик в тему десь на більше, ніж 1000 гривень, і мені як пропонують якийсь купон, я не можу від нього відмовитися. Я на той купон наберу ще 1000 гривень.
2: Такий і розрахунок. От є таке в дівчат, якось ходять. А що ти відчуваєш? Я, наприклад, відчуваю, що ой, цей момент я прожила недаремно. Я купила собі косинець, який мені не треба. Ти в тебе таке саме?
1: Так, таке саме.
2: А Діма, у вас яке відчуття?
0: Найважливіша мораль цієї історії, що всі тепер знають, що в Наталії Панфілової четвертий розмір.
2: Це дуже правильно.
0: Це дуже правильно.
2: А як я, да, вплила?
0: Дуже вплила. Ти так вплила, що тепер ми не можемо розплутати цей клубок. Не?
2: Давайте послухаємо, що каже Роб Малерні, на чому він наголошує. От, наприклад, малесенькі штуки, які ми купуємо щодня, які нам насправді не потрібні. Це якщо перевести на рік, ви уявляєте? От, наприклад, у нас є колега, яка купує каву і ніколи її не допиває. Вона робить ковток, і в неї тако просто парад стаканчиків на столі. Ну, є така в нас людина. Я тако, це не моє діло, це не мої гроші, але якщо перевести, оце 52 стаканчика, це 100 гривень, тин-дин-дин-дин. А це відбувається кожного дня. Кожного дня. І якщо це перевести на роки і на десятиліття...
0: Але якщо більше заробляти... То те, що ти там будеш тратити,
2: Але давайте от конкретно по каві цій пройдемося. Людина в кафе варила каву. Кав'ярня купила каву, купила молоко, цукор, я не знаю, яка там кава, я не заглядала під кришечку. І люди вклалися в це, правильно? Mm-hmm. І інша людина це робила. Потім ти купуєш, випиваєш один ковток, і та кава в тебе креніє тижнями. Це неправильне відношення до чужої праці, до чужих грошей.
0: Може, така кава була? Кави... Ти бачила ірландську каву, щоб не допивали? Висльобують і аж облизуються.

0: в старт цієї години і не дуже зрозумів, що у нас тут відбувається, то ми сьогодні провели, як на мене, цікавий і приємний експеримент. Ми запропонували комусь із наших слухачів прийти і скласти нам компанію в ефірі. Зголосилася Ельвіра. Ельвіра Багрій, правильно?
1: Так, правильно.
0: Ось, Ельвіра провела з нами цю годину, то які в тебе враження? Тільки в мікрофон говори.
1: Мені дуже сподобалося. Я побачила вас вживу, поза мікрофоном, які ви в житті. І, ну, ви мені навіть більше сподобалися, ніж ваші голоси на радіо.
0: Оце дуже правильно. Бачиш, от ти, мені вже навіть здається, що у нас якась вже і вакансія вимальовується після цих слів для тебе.
2: Молодець, молодець, ти правильний підхід знайшла.
0: Ось історія про те, як постелиш, так поспиш.
2: Так, так, так.
0: А насправді, якщо говорити абсолютно серйозно, ми не проти повторити такий досвід. І якщо зараз о 9:47 хтось із вас слухає нас і думає, ой, класненько, Ельвіра прийшла, спробувала себе в ролі ведучої радіо, я теж хочу, то не хотіть собі тихо, напишіть нам про це «хочу» на вайбер 050-172-102.2. Напишіть просто слово «хочу» або поставте плюсик, і ми зрозуміємо, про що йдеться. Домовились?
2: Домовилися. Ну що ж, 12 хвилин буквально лишається до 10-ї години ранку. Ми вам бажаємо хорошого, безпечного дня п'ятничного. Ну і, звичайно,
0: безпечного хороших... ти послухав сьогодні Санавіту, я бачу. А ти, Ельвіра, що нам побажаєш і всім людям?
1: Всім гарного дня і мирного неба.
3: Феєричний ранок з Фарифом. Реклама.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
7: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
6: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
8: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
4: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
8: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
4: Замір по-рівному безкоштовний.
8: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
9: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
10: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
9: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
10: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
9: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5970-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чого ризи то, що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
14: Реклама. 097-645-66-98.
3: Крок попереду.
4: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Сфаєричний.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.10 у студії Яна Мельниченко. У Рівному оголосили конкурс на визначення оператора парковки навпроти діагностичного центру. Як йдеться в документі, площа парковки становитиме понад 1700 квадратних метрів. Вона буде призначена для 125 автомобілів, зокрема 6 електрокарів. Документи для участі в конкурсі можна подавати в департамент економрозвитку до 14 липня. З оператором укладуть договір про організацію облаштування та утримання парковки терміном на понад 14 років. На Рівненщині триває реалізація обласної програми реформування системи шкільного харчування, розрахованої до 2027 року. Наразі харчоблоки функціонують у 94% закладів середньої освіти області. Гарячим харчуванням охоплено понад 108 тисяч учнів. Із загальної кількості школярів більше як 76 тисяч дітей отримують безоплатне харчування. В Україні запускають бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу. Процедура розлучення можна буде пройти дистанційно у застосунку «Дія». Послуга буде доступна подружжям, які надають взаємну згоду на розлучення та не мають спільних неповнолітніх дітей. Усі етапи розлучення дозволяють здійснити онлайн, зокрема через «Дію». Після перевірки даних відбудеться відеоконференція з працівником ДРАЦ. Під час розмови партнери мають підтвердити намір розірвати шлюб та підписати згоду за допомогою «Дія-підпису». Ірландські депутати підтримали законопроєкт, який скасовує обов'язковий триденний період очікування перед медикаментозним перериванням вагітності на ранньому терміні. Тепер документ мають детально розглянути в парламентському комітеті, після чого він може набути чинності наприкінці 26-го або вже наступного року. Додамо, що наразі жінка, яка вирішила перервати вагітність до 12-го тижня, повинна чекати 3 дні між першим зверненням до лікаря та отриманням препаратів. Цю норму додали до законодавства напередодні референдуму 2018 року, щоб переконати виборців, які сумнівалися в необхідності легалізації абортів.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й вартує 69,90, щодо диспалива, то його вартість становить 75 гривень 70 копійок, а газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 22 до 27 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово! Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
4: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
3: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
4: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: знаєш, що воно таке? Якась кругла миша в шубі.
1: Взагалі-то, Патрік, це шиншила. Шиншили – дуже розумні та охайні нічні гризуни, які при належному догляді можуть стати довгожителями – до 15-20 років. Їм потрібна простора клітка, доступ до піску для купання та збалансований рослинний раціон. Оптимальна температура для шиншил – від 18 до 22 градусів. Перегрів для них може бути дуже страшним. Шиншили не купаються у воді. Хутро вони очищають у спеціальному піску. 80% раціону становить якісне сухе сіно. Також використовуйте спеціалізовані гранульовані корми. Не можна годувати тварину свіжими фруктами та овочами, горіхами, насінням, їжею з людського столу та солодощами. А от усе корисне для шиншил і не тільки купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
4: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
5: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
8: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
7: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
8: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
7: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
9: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
10: Класна номер 5700.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама 097 645 60

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годинку за 5:11 у студії Даниїл Радюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичний нестача всіх груп, особливо першої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8:00 до 13:30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині обговорили посилення безпеки на держкордоні. До обговорення долучилися очільники, представники сектору безпеки і оборони та керівники громад прикордонних територій Рівненської та Житомирської областей. Було розглянуто питання зміцнення безпеки на північному напрямку та координації дій між органами влади, прикордонниками і місцевими громадами. Особливу увагу приділили заходам, спрямованим на підвищення рівня захисту кордону в умовах воєнного стану. Росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів загинула 8-річна дівчинка. Крім того, поранень зазнала 49-річна жінка. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Також сталася пожежа у двох приватних будинках, ще один зруйновано. Лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії ще на один рік. Ці обмеження запровадили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це перший випадок, коли масштабні економічні санкції проти РФ продовжили одразу на рік. Раніше їх поновлювали кожні 6 місяців.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096 163 83 55.
1: «Атіта». Коли

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Якщо вібрує кермо, то це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал, який не можна ігнорувати. За словами фахівців, причиною вібрації може бути деформація колісних дисків. Викривлення можливе після наїзду на бордюр або потрапляння в яму. Знову

0: Причиною вібрації керма є зношеність компонентів підвіски або рульового механізму. Усі ці несправності небезпечні тим, що можуть раптово посилитися під час руху, особливо на високій швидкості або під час маневрування. Тому за перших же симптомів експерти закликають автовласників звертатися до спеціалістів.
1: Автофан.

0: Сорі за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
0: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
3: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
3: Замір по-рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
0: Реклама. 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Родюк. У Рівному викрили хакери, які продавали фейковий резерв плюс. За 1200 гривень на місяць користувачі могли самостійно змінювати свої облікові дані та вносити неправдиву інформацію про відстрочку від мобілізації. У підробленому сервісі зареєструвалося понад 4 тисячі чоловіків. Під час обшуків у Рівному, Києві та Черкасах було вилучено комп'ютери, банківські картки тощо. Роботу фейкового застосунку вже заблокували. Наразі двом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. На Дубенщині тривають обстеження в межах проєкту «Медицина без бар'єрів». Так, сьогодні мультидисциплінарні команди лікарів продовжують працювати в селах Козин, Пляшева, Підзамче та Крупець. В ініціативі беруть участь медичні фахівці з Рівненської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей. У лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який постраждав від атаки Росії 15 червня. Таким чином кількість загиблих зросла до 6. Того дня внаслідок повторного ворожого удару загинули 4 рятувальників та спеціалісти Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради. В Україні активізувався небезпечний тигровий комар. Він, зокрема, переносить лихоманку західного Нілу, денге, чикунгуню та вірус Зіка. У разі інфікування при укусі можливі висока температура, сильний головний біль, висип, а в окремих випадках ураження нервової системи, менінгіт, енцефаліт і навіть параліч. Комаху легко впізнати за характерними білими смугами на тілі та лапках. Комар відносно нещодавно оселився на півдні України.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

майданчики і хіт-паради. Було це 26 років тому, відповідно, у 2000 році. І якщо до музики колишньої хочеться повертатися, то до чогось такого кавового

0: група Nickelback, її створили два брати. Чад Крюгер, той, що співає, і Майк Крюгер, той, що бас-гітарист. І от колись той Крюгер, який Майк і гітарист, він працював у Старбаксі, у кав'ярні, працював касиром. Кава коштувала тоді $1.95. Люди-відвідувачі, очевидно, давали $2 дуже часто, і він давав їм решту – 5 центів. 5 центів називається в Канаді і в Америці нікель. І він казав постійно – ось ваш Nickelback, Nickelback, Nickelback. І в результаті, коли прийшов час змінити назву гурту, бо в них була група, але вона була такою дуже-дуже любительською, називалася «Сільський ідіот», хлопці подумали про цей Nickelback і вирішили так команду назвати. І вже дуже багато років ми знаємо цих хлопців, ці голоси саме під брендом Nickelback. Під брендом рівненської фабрики кави виходить дуже смачна продукція. До речі, не тільки кава, але й чаї, і пюре, і сиропи. Те, що може вам знадобитися, якщо ви власник точки громадського харчування. Тому звертайтеся або в Великий Житин на Рівненську 1, або заходьте на офіційний сайт чи у соцмережі для того, щоб зв'язатися із фахівцями рівненської фабрики кави, про яку говорили на правах реклами.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
4: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
8: Реклама. 097 645 66 98.

Вона жінка з кам'яним серцем, і все, що вона робить, це відмовляє йому. А йому тільки одне в світі треба, і він одне тільки повторює. «Giving to me» – це Майкл Джексон. Я чому про це зараз почала говорити? Сьогодні справа в тім, що п'ятниця, а за статистикою, офіційною статистикою, люди в п'ятницю стають на 12% добрішими. Так що все може бути.

питання, які вам не подобаються і на які ви взагалі, в принципі, не збираєтесь відповідати. У вас щось запитують, а ви кажете, а ви з якою метою цікавитесь? Тому, якщо я зараз вас запитаю, ви любите каву, а ви скажете мені у відповідь, а ви з якою метою цікавитесь, я вам поясню. Я хочу порекомендувати вам каву від Рівненської фабрики кави. Рівненська фабрика кави імпортує зелену каву з різних кавових регіонів. Це і Латинська Америка, і Азія, і Африка. А вже потім обсмажує її тут, у Великому Житині, на вулиці Рівненська 1, де знаходиться виробництво. Все це для того, щоб контролювати і свіжість, і смаковий профіль. Здобутки, які в нашої рівненської фабрики кави, скуштуйте і зрозумієте. На сайті, до речі, офіційному дуже зручно купувати каву на будь-який смак, реклама.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я не знаю, що воно таке. Якась кругла миша в шубі.
1: Взагалі-то, Патрік, це шиншила. Шиншили – дуже розумні та охайні нічні гризуни, які при належному догляді можуть стати довгожителями – до 15-20 років. Їм потрібна простора клітка, доступ до піску для купання та збалансований рослинний раціон. Оптимальна температура для шиншил – від 18 до 22 градусів. Перегрів для них може бути дуже страшним. Шиншили не купаються у воді. Хутро вони очищають у спеціальному піску. 80% раціону становить якісне сухе сіно. Також використовуйте спеціалізовані гранульовані корми. Не можна годувати тварину свіжими фруктами та овочами, горіхами, насінням, їжею з людського столу та солодощами. А от усе корисне для шиншил і не тільки купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: FM.

0: Ой, як не просто так, та й, в принципі, більшість пісень написані з певною метою, а ще музику пишуть і слухають для того, щоб отримати певне емоційне, а інколи навіть і фізичне зцілення. До речі, про фізичне зцілення. Є нові дослідження, які показують, що кава – це чудовий захисник печінки. І навіть якщо вже є якісь наявні захворювання цього органу, то кава ніби як може сповільнити розвиток цих недуг. Звичайно, все це на рівні інтернету, а ми серйозні з вами люди, і ми, якщо хочемо щось про щось знати, ми йдемо до фахівців, до тих, яким ми довіряємо, і перепитуємо у них. Але просто зверніть, що коли будете своїми сімейними лікарями, можливо, говорити, чи з іншими спеціалістами, можна поцікавитися і на предмет того, що печінку дуже кльово захищає каву. Нерви то точно захищає, бо коли оце колотить, п'ятниця, так багато роботи, треба все доробити. Ну, в багатьох же ж така історія, правда? Треба все доробити, щоб уже піти на вихідні і не думати в суботу, в неділю про справи робочі, то так хочеться виділити собі трошечки часу, посидіти з чашкою ароматної кави і забути буквально про все. А потім вже, збадьорившись, можна повертатися до тієї напруженої і напряжної місцями роботи. То каву, якщо вже ми заговорили про каву, то каву треба обирати перевірену, як мінімум нами, а можливо вже і вами, якщо ви прислухалися до наших порад і вже скуштували каву від рівненської фабрики кави. До речі, з рівненською фабрикою кави дуже багато співпрацює кав'ярень, міста, ви знаєте про це, ми теж вам про це розповідали. Тому, коли ми беремо каву в якійсь із кав'ярень, дуже ймовірно, що це саме та кава, про яку ми говоримо в нашій сієсті на правах реклами.
1: Сфера FM.

0: тобі точно треба ще одна сумочка?
1: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
2: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості. Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. У Рівному військовий збував вибухівку та боєприпаси. 51-річний рівнянин незаконно вивозив зброю з районів ведення бойових дій. Правоохоронці провели низку закупок, під час яких фігурант за 13 тисяч гривень збув дві ручні гранати із запалами, дві тортилові шашки та 30 патронів. Після цього зловмисника затримали. Під час обшуків у нього вилучили арсенал боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Через Рівненщину їздитиме додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів». Він курсуватиме 23 та 24 червня і робитиме зупинку в Дубні. Цей маршрут залишається одним із найпопулярніших в Україні. Лише за минулий тиждень ним скористалося понад 20 тисяч пасажирів. Через високий попит «Укрзалізниця» вирішив призначити додаткові рейси. Мовних патрулів в Івано-Франківську більше немає. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що вони вже виконали свій психологічний ефект і припинили роботу. А за його словами, нині Івано-Франківськ приблизно на 90% є україномовним. Місто було єдиним в Україні, яке використовувало мовні патрулі. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Кошти спрямують в межах ініціативи «Перл». Після внеску на 50 мільйонів у грудні минулого року країна перекаже ще два транші по 50 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Після цього загальний обсяг підтримки України від Австралії становитиме майже 2 мільярда доларів.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Ви слухайте
1: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

вже цю годину нашої сієсти відкриває чоловік, який може легесенько переходити від спокійного, глибокого шепоту до драматичних і потужних співів. Його звати Матіас Ліндблум, і він лідер шведського гурту «Вакуум». 13-та година на годинниках країни. Ще трошки і йдемо на

92-96 градусів – це ідеальна температура для заварювання кави. 92-96 градусів. А ідеальна кава чекає на вас в Великому Житомирі, на вулиці Рівненська, 1. Там її, власне, і виробляють. Поруч є фірмовий магазин Рівненської фабрики кави. Завдяки локальному розташуванню доставка по області відбувається дуже оперативно. Відповідно, кава не старіє на складах. Побачити асортимент кави і замовити собі свою можна просто зараз о 13:05, зайшовши на офіційний сайт Рівненської фабрики кави. Заходьте також і в соцмережі. Це реклама.

різні. Хтось стає щасливішим, коли п'є, наприклад, каву в хорошій компанії, говорить про щось легке і приємне. А комусь треба купувати сумку за рекордні 10 мільйонів доларів. Не так давно продали найстарішу оригінальну шкіряну Біркін, яка належала самій Джейн Біркін, за 10 мільйонів доларів. Ось каже, інвестиція, ми нічого не кажемо, ми просто дипломатично мовчимо стосовно Біркін за 10 мільйонів, але розказуємо вам про дуже круті, класні сумки, які можна придбати в магазині Rebecca Bags. Це в ТЦ Чайка у Рівному на першому поверсі. Ціни тут дуже доступні, дуже красивий, яскравий в усіх розуміннях цього слова асортимент. Можете побачити вже і зараз, зайшов вже на інстаграм-сторінку магазину Rebecca Bags. А ще ви можете виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. Для цього достатньо надіслати слово «Ребекка» на наш вайбер 050-172-102-2. Розіграємо сертифікат на 1500 гривень у прямому ефірі в наступну п'ятницю, 26 червня, о 9:30. Сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096 163 83 55.
1: «Атіта».

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
2: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
2: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Estamos echando una siesta.
8: Sfera FM.

10 тому була така історія. Значить, концерт в Орландо проходить Джастіна Тімберлейка, а перед концертом його ловить дівчина, глядачка, і каже: «Я прийшла на концерт ваш з задоволенням, звичайно, але я прийшла своєю бабусею, бо моя бабуся, якій 88 років, вона ваша дуже палка прихильниця». Де ця бабуся? Ведуть бабусю до Джастіна Тімберлейка, він їй тисне руку, ага, познайомились і пішла. Бабуся задоволена, онучка також, сіли в глядацькій залі, чекають концерту. І ось починається концерт, виходить Джастін Тімберлейк, там хеллоу, туди-сюди, починає співати пісні, одна, друга, п'ята, і раптом робить паузу у своєму виступі і каже: «Ви знаєте, серед вас тут в залі є одна моя фанатка, одна моя поціновочка моєї творчості, така маленька леді, їй 88 років, я з нею сьогодні познайомився. Покажіть, де ця леді?» Всі показують на цю леді, він їй там аплодує, говорить якісь слова, весь зал в шоці. І, можливо, в тому числі і через такі штуки Джастіна Тімберлейка все-таки дуже люблять. Коли в нього питали, як ви прокоментуєте оці свої такі дуже теплі і гарні вчинки стосовно фанатів, він сказав: «Ми маємо підтримувати один одного. 100% ми маємо підтримувати один одного. От і підтримка локальної економіки відбувається завдяки рівненській фабриці кави. Бо фабрика створює робочі місця для мешканців Рівненського району і підтримує розвиток малого бізнесу. Адже каву від рівненської фабрики кави можна знайти у багатьох місцевих кав'ярнях і магазинах, і офісах, і домах. Якщо в вашому домі ще немає рівненської фабрики кави, заходьте на сайт, купуйте. Реклама».

0: 9-1-1.
1: Не будемо забувати про дорожні роботи, які можуть ускладнювати рух. Сьогодні дорожні роботи відбуваються на Київській, на Богдана Хмельницького та на вулиці Здолбунівській. І велике прохання, якщо ви водії, бачите щось важливе, чи ви пішоходи бачите щось важливе, повідомляйте нам про це на Viber 050-172-102-2.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

багато в кого так і сталося. А ще з віком ми по-іншому сприймаємо музику. Якісь такі неважливі в юності речі стають насправді важливими. І ми зовсім по-іншому оцінюємо тишу. Не ту тишу, яка дзвенить самотністю, а ту тишу, де ніхто від тебе нічого не вимагає, де ти спокійний, де ти розслаблений, де є поруч людина або люди, які тебе розуміють навіть і без слів. І в цій тиші неймовірний спокій і неймовірна якась лагідність цього моменту. Тому, шановні друзі, enjoy the silence!

0: хоче відчути наповну, візьміть з собою ще чашечку кави від Рівненської фабрики кави. Ця тиша стане ароматною і просто неймовірною. Ви знаєте, як пахне арабіка від Рівненської фабрики кави? Не знаєте? А от купіть і дізнаєтесь. На сайті Рівненської фабрики кави дуже зручно здійснювати покупки. І, до речі, не тільки кава в асортименті. Заходьте, дивіться реклама.
1: Реклама.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Машина має мати право на голос. Тож любий, заправляй мене на Олас.
0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від «Ролет Люкс».
3: Ціни доступні кожному. І на ролети «День-ніч» та «День-ніч блекаут» також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
3: Замір по-рівному безкоштовний.
4: «Ролет Люкс». Бо не все має бути на видноті.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5970872 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Estamos echando una siesta.
10: Sfera FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині в межах другого етапу операції «Рубікон» викрито 16 зловмисників. Вони домовлялися з наразі невстановленими особами про закупівлю наркотиків. Потім отримували поліетиленові пакетики з альфа-ПВП та канабісом. Вартість вилучених психотропів та наркотичних засобів становить понад 76 тисяч гривень. З усіма фактами тривають досудові розслідування. На Здолбунівщині тимчасово закриють залізничний переїзд. Це зробить у селі Глинськ на трасі Здолбунів-Глинськ-Степлівка у зв'язку з проведенням колійно-ремонтних робіт. Переїзд буде закритий з 8 ранку 21 червня. Об'їзд здійснюватиметься через залізничний переїзд на 142-му кілометрі у Здолбунові. У Кропивницькому запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування і культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах. Раніше такий мораторій ввели в Полтаві. Кабмін ухвалив рішення про обмеження доступу військових до азартних ігор. Коли гравець проходитиме авторизацію, електронна система робитиме запити у реєстр людей, яким обмежено доступ до азартних ігор і в реєстр військових. Якщо ім'я знайдуть в якомусь з реєстрів, доступ до ігор заблокують. Адміністратори не бачитимуть причини відмови, а отже статус військовослужбовця розкритий не буде. Наразі триває технічна розробка механізму перевірки.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, в день плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Так звучить Лас-Вегас.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: До вашого перезавантаження усього

0: 0-98-60-90-227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
6: Реклама 097 645 66

0: Автофан.
1: Якщо вібрує кермо, то це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал, який не можна ігнорувати. За словами фахівців, причиною вібрації може бути деформація колісних дисків. Викривлення можливе після наїзду на бордюр або потрапляння в яму. Зношеність або пошкодження шин також може спровокувати вібрацію керма. У такому випадку вона найбільше відчувається на швидкості понад 80 км за годину. Ще однією ймовірною причиною вібрації керма є зношеність компонентів підвіски або рульового механізму. Усі ці несправності небезпечні тим, що можуть раптово посилитися під час руху, особливо на високій швидкості або під час маневрування. Тому за перших же симптомів експерти закликають автовласників звертатися до спеціалістів.
0: Автофан.

0: реклама.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
2: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
7: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097 645 66

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Рівному за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. Найнижчий зростає кількість захворювань на кишкові інфекції. Лише за 5 місяців цього року в області вже зареєстровано майже 900 випадків. Головними факторами інфікування стають готові кулінарні страви, кондитерські вироби з кремом, молоко та яйця. Найчастіше збудники потрапляють до організму через сиру їжу тваринного походження, немиті фрукти, брудні руки, а також під час купання у відкритих водоймах. Нинішні створили ще 2 академічні ліцеї для старшої профільної школи. Заклади офіційно сформували в Зорі та Степані. Саме тут навчатимуться учні 10-12 класів відповідно до нової моделі старшої профільної школи. Зорянський ліцей розрахований на 280 учнів, Степанський зможе прийняти до 300. Для учнів створено безпечні умови та облаштовано укриття. Військові зможуть заробляти на власних оборонних розробках. Кабмін підтримав постанову, яка має врегулювати управління інтелектуальною власністю в силах оборони. Йдеться про розробки, створені військовими та передані державі. Їх зможуть запускати у серійне виробництво через систему ліцензування. Щонайменше 25% коштів від платних ліцензій мають отримувати самі військові розробники. Влада РФ заявляла, що дрони знову атакують Москву. Мер міста Собянін стверджує, що російські військові відбивають атаку. За його твердженням, ППО нібито збили понад 30 дронів. Він зазначив, що на об'єктах працюють екстрені служби. Це вже третя атака на російську столицю за тиждень.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90. Дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, в день плюс 23, плюс 28.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2020.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Реклама 097 600.

0: кіт Патрік. Я не знаю, що воно таке. Якась кругла миша в шубі.
1: Взагалі-то, Патрік, це шиншила. Шиншили – дуже розумні та охайні нічні гризуни, які при належному догляді можуть стати довгожителями – до 15-20 років. Їм потрібна простора клітка, доступ до піску для купання та збалансований рослинний раціон. Оптимальна температура для шиншил – від 18 до 22 градусів. Перегрів для них може бути дуже страшним. Шиншили не купаються у воді. Хутро вони очищають у спеціальному піску. 80% раціону становить якісне сухе сіно. Також використовуйте спеціалізовані гранульовані корми. Не можна годувати тварину свіжими фруктами та овочами, горіхами, насінням, їжею з людського столу та солодощами. А от усе корисне для шиншил і не тільки купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0212. Від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
4: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
6: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
7: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
8: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
9: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Новий ТРЦ «Хеппі Молл» в ЖК «На Щасливому». Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Реклама. 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині завершилася основна сесія НМТ-2026. Цьогоріч на тестування зареєструвалося понад 14 тисяч учасників, з них більше 90% взяли участь у тесті. Вже відомо, що серед випускників є ті, хто отримав максимальні 200 балів. Остаточна кількість двохсотбальників стане відомою згодом. Попереду чекають результати, їх вже почали оприлюднювати в персональних кабінетах, а до 3 липня всі учасники основної сесії отримають свої бали. На водоймах Рівненщини температура води піднялася на 1-2 градуси. Показники могли бути ще більшими, але вітряна погода внесла свої корективи. Станом на сьогодні у Посівкутському водосховищі 20 градусів, стільки ж у Хрінницькому, в Білому озері 19 градусів. Прогноз води прогноз погоди сприяє, аби водойми у вихідні прогрілися до оптимального показника, а саме 21-22 градуси. У багатьох містах України зростають тарифи на воду. Подекуди вартість становитиме майже 100 гривень за кубометр. Найдорожча вода буде в Ужгороді, Одесі та Тернополі. У більшості міст нові тарифи запроваджує з 1 липня. Чи здорожчає вода у Рівному, стане відомо на сесії облради 26 червня. З 28 червня потяги з сполученням Київ-Кишинів переходить на щоденний графік руху. Також змінено час відправлення з молдавської столиці. Поїзд вирушатиме о 19.52. У складі поїзда плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в залізничних касах.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90. Дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, в день плюс 23, плюс 28.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

на серці, дарують настрій і заряд позитиву на цілий день. Сьогодні я збираю компліменти, тому що все говорить про те, що мені пасує червоний. Я дуже рідко ношу яскраві кольори, і половина гардероба завжди темна. Але сьогодні стало чудо, я вдягнула червону сукню, яка зібрала мільйони компліментів зранку і впродовж дня. Буквально виходила за кавою, і незнайома зовсім мені пані каже, що у вас дуже красива сукня, вам дуже пасує. І це настільки дарує заряд позитивних емоцій та й загалом настрій на увесь день, ви собі уявити не можете. Тому завжди, якщо вам щось подобалось в людині, просто рандомно, собачка, котик, песик, якась спідниця, я не знаю, там автомобіль в чоловіка, чоловіки зрозуміють, да, сподобався там якісь габарити, колеса, тонування, завжди кажіть, що вам сподобалось, тому що це дарує людям емоції, а коли це щиро, це просто мастхев, який заряджає позитивом на увесь день. 16:05 на годиннику сьогодні, вже п'ятниця у нас. Буквально тиждень залишився до закінчення першого місяця цього літа. Мене звати Яна Мельниченко. І наступні 3 годинки будемо заряджатися разом із вами.

0: невдоволеною, ну так за природою сталося. І от мені, до речі, ця пісня нагадала один фільм, який я досить часто передивляюся. Кожного разу у мене змінюються погляди. Я, мова йде про фільм «Малена». Він 2000 року, і там грає Моніка Белуччі. І там лунає така фраза, що ви можете їй пробачити абсолютно все, але ви заздрите одному – її красі. Річ у тім, що ви всі злопам'ятні і ненавидите її, тому що вона дуже красива, коли вона там одягає сукню, йде вулицею, не дивлячись на втрату її чоловіка, і всі звинувачують її у тому, що от вона от така погана, бо вона красива. І саме ось цей факт дуже класно розкривається у цьому фільмі, наскільки іноді жіноча краса, вона може бути проблематичною. Ти можеш бути надто вродливою для когось, а для когось недостатньо.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
11: Реклама 097-645-66-98.

цікавіший, адже міг змінити історію поп-музики. Тому що ще у 2010-х роках, коли тільки-тільки Лана випустила свій хіт, він повністю змінив світ і музику на наступні роки. Адже зазвичай

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте такі вироби, бо хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: починалося це вивчення завжди, і хотілося пограти в ігри, а тобі забороняли, тому що це дуже погано впливало загалом на твій розвиток, казали вони. А у Великій Британії науковці довели протилежне. Вони змусили держслужбовців грати в GTA, щоб краще зрозуміти громадян. Тільки вдуматися. Держслужбовці вчаться розуміти людей і їхні потреби за допомогою комп'ютерних ігор. Це дослідження проводила організація, яка займається вивченням мозку і різних оцих штук, впливу ігор на людей. Так от, чиновники підключалися до гравців через інтернет і спілкувалися з ними просто під час виконання різних кримінальних місій, як там, до прикладу, пограбування магазинів або підрив бомби для вбивства там керівника компанії. Таким чином виявляли, чому люди це роблять, яким чином вони мислять і як вони можуть це організувати або потім в майбутньому цьому запобігати.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
1: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
1: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
1: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне. ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
5: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
6: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
5: Замір по-рівному безкоштовний.
6: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чого ти за то, що сталося?
12: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
13: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині викрили двох осіб, які зберігали та збували заборонені речовини. Наразі відомо, що за даними слідства, 46-річний рівнянин через інтернет замовив особливо небезпечну психотропну речовину PVP без мети збуту. Для отримання відправлення чоловік використав анкетні дані сторонньої особи та отримав посилку через поштомат. Відповідно з висновком експерта, у відправленні було майже 24 грами психотропу, що є особливо великим розміром, адже у Лієнтона ціна вартість вилученого перевищує 100 тисяч гривень. А от інший 52-річний рівнянин налагодив бізнес на збуті заборонених речовин. Викрили хакерів у Рівному, які продавали фейковий резерв плюс. За 1200 гривень на місяць користувачі могли самостійно змінювати облікові дані та вносити неправдиву інформацію про відстрочку від мобілізації. У підробленому сервісі зареєструвалося понад 4 тисячі чоловіків, а під час обшуків у Рівному, Києві та Черкасах було вилучено комп'ютери, банківські картки та тощо. Роботу фейкового застосунку вже заблокували і наразі двом фігурантам повідомили про підозру. Посадовцям оголосили підозру у схемі незаконного використання державного лісу, на якому збудовано дачу для Віктора Медведчука. Слідство встановило, що понад 220 гектарів лісу самовільно захопили та обгородили парканом завдовжки близько 8 кілометрів. На цій території збудували маєтки загальною площею близько 2800 квадратних метрів, вертолітний майданчик, сироварню, конюшню, ресторан і гараж на 5 автомобілів. Вартість земель становить понад 2,5 мільярда гривень. Уряд запускає нову тисячу і вже цього разу для аграріїв на добрива. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар на купівлю вітчизняних мінеральних добрив. Заявку можна подати через Державний аграрний реєстр. Також розширюють підтримку меліорації, відновлення родючості земель і сума становить до 30 тисяч гривень по всій Україні та до 48 тисяч гривень на прифронтових територіях. З наступного року суму планують переглядати та підвищувати.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок за літр. Щодо 95-го, то його вартість 69,90. Диспаливо за літр вартує 75 гривень 70 копійок, а газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, вдень плюс 23, плюс 28.

хлопця, він вирішив їй написати. І отак за кілька місяців вони одружилися. А ви, випадково написавши нам на Viber слово «Ребекка», можете виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребекка Бекс». Все, що треба зробити, це написати слово «Ребекка» на Viber наш 050-172-102-2. І розіграш сертифікату на 1500 гривень ми проведемо 26 червня о 9:30. Ви зможете витратити ці кошти на придбання сумочок, рюкзаків, аксесуарів, адже асортимент у магазині «Ребекка Бекс» дуже великий, а ціни дуже доступні. А поки можете завітати до них за адресою місто Рівне, ТЦ «Чайка», перший поверх. І це була реклама. Сфера ФМ.

чула пісню цього гурту саме під час якогось випуску новин, коли Наталка мені її поставила. І просто настільки сподобалась пісня, що вирішила додати собі до плейлиста. І якось раптово натрапила на такий цікавий факт, що саме цей гурт Карна, вони є творцем унікального стилю гуцул метал. Адже першими поєднали карпатський етнос і інструменти з потужним сучасним нью-металом. Крім того, на своїх концертах, якщо ви не бували або бували, то ви, можливо, бачили, що вони влаштовують масовий слем у формі традиційного чоловічого гуцульського танцю аркан. Сотні фанатів синхронно вони кладуть руки на плечі і починають кружляти у шаленому колі.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру, плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта» – коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Ви слухаєте Радіосфера.

Від науковці найбільше люди бояться, що віддати своє життя в руки іншій, довірити його і не контролювати абсолютно нічого. Так само, до прикладу, як і клаустрофобія, страх замкнутого простору, коли ти не можеш контролювати те, що відбувається навколо тебе, і ти не можеш ніяким чином попливати на це, або, до прикладу, страх висоти. Ти ніби десь на висоті літаєш, от ти дивишся, і ти розумієш, що ти не можеш просто зійти, пройтись. Ти от залежиш від того, хто зараз там поруч біля тебе, або від того мосту чи переправи, на якій ти стоїш, і яку згодили інші люди.

0: Критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама. 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Якщо вібрує кермо, то це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал, який не можна ігнорувати. За словами фахівців, причиною вібрації може бути деформація колісних дисків. Викривлення можливе після наїзду на бордюр або потрапляння в яму. Зношення

0: Другою причиною вібрації керма є зношеність компонентів підвіски або рульового механізму. Усі ці несправності небезпечні тим, що можуть раптово посилитися під час руху, особливо на високій швидкості або під час маневрування. Тому за перших же симптомів експерти закликають автовласників звертатися до спеціалістів.
1: Автофан.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Яна Мельниченко. В області завершилася основна сесія НМТ-2026. Цьогоріч на тестування зареєструвалося понад 14 тисяч учасників. З них понад 90% взяли участь у тесті. Вже відомо, що серед випускників є і ті, хто отримали максимальні 200 балів. Наразі триває опрацювання усіх результатів, тому остаточна кількість 200 бальників стане відомою згодом. Температура води піднялася на 1-2 градуси у водоймах області. Показники могли б бути ще більшими. Однак вітряна погода внесла свої корективи. Станом на сьогодні у Басівкутському водосховищі 20 градусів, стільки ж у Хліницькому. В Білому озері 19. Прогноз погоди сприяє, аби водойми у вихідні прогрілися до оптимального показника, а це 21-22 градуси. Уряд підтримав новий механізм ліцензування оборонних технологій, створених у силах оборони. За словами міністра оборони Михайла Федорова, щонайменше 25% вартості коштів від ліцензування спрямуватиметься безпосередньо військовим, які створили технологію. Решту будуть використовувати для розвитку оборонних інновацій, підтримки підрозділів та захисту прав інтелектуальної власності. У Міністерстві оборони вважають, що новий підхід має стимулювати появу ще більшої кількості технологічних рішень для фронту. У внутрішніх звітах Російської Федерації Росія визнала вивезення понад 700 тисяч дітей з окупованих територій України. Україні наразі ж вдалося верифікувати інформацію про понад 19 тисяч депортованих дітей та повернути додому 2274. Омбудсмен також навів приклади незаконного всиновлення українських дітей у Російській Федерації, коли їм змінювали імена, прізвище, дату народження та громадянство. Частину таких дітей, за його словами, всиновили представники російських політичних еліт.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість становить 69,90. Дизпаливо вартує за 1 літр 75 гривень 70 копійок, а газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер північно 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів, в день від 23 до 28.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Так, звучить.

0: інструктор, це було скласти по інструкції те, що там намальовано на картинці. І за таким принципом вибирався колись звичайний конструктор, коли тобі давав волю фантазії. Лего було трошечки, знаєте, такий елітний сегмент, але потім і до нього дійшли і збирали різних фігурок. Але нині вони пішли ще далі в еру штучного інтелекту, в еру більш таких інновацій, і Лего випустили набори покемон, які реагують на рухи світлом і звуком. Дуже цікаво, дуже незвично, але дуже от мені особисто було би небезпечно. Ну, тому що він реагує на кожен звук, це якби вже роботизований повноцінний покемон, який ти не знаєш, чого очікувати, як він зреагує на певну реакцію. Але виробники говорять про те, що вони конструктори зможуть відтворювати бойову музику, звуки покемонів і різні світлові сигнали лишень під час взаємодії. А налаштовувати таку річ ви зможете за допомогою застосунку у мобільних телефонах.
1: Сфера FM.

телефоні, я вмикала диктофон і підносила до телевізору. Я впевнена, що так багато хто робив, тому що в моєму віці це було прям дуже потужно. Включаєш канал з музикою, записуєш на диктофон і ходиш, кожен день слухаєш, ну або радіо. І от, але нинішні пірати пішли трошечки далі. І от, умовно, у чоловік з Великої Британії записував, значить, музику на CD, на компакт-диски, і продавав він їх в інтернеті. Він отримав 26 місяців ув'язнення з відтермінуванням на 18 місяців, а також 250 годин громадських робіт за те, що просто 2 роки він продавав нелегальні музичні компакт-диски. От такі вони, нинішні старомодні пірати.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
9: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
8: Деталі за телефоном 068 614 3.

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Сфера FM.

циклічно, так як циклічні пори року, так як наші з вами ефіри цього тижня. І нещодавно Вов опублікував таку підбірку, що нині до моди назад повернулася сумка з 2000-х років. І вони вважають, що однією з наймодніших нинішніх сумок сезону стала Love Amazona. Її улюбленця моти з 2000-х років. І саме наразі вже її кілька разів помічали у руках Кейт Мосс, Беллу Хадід, Сару Піджен. Вони закріплюють цей тренд і несуть їх у нинішній світ моди, аби всі звернули на неї увагу. Вона доволі так виглядає просто класично. Дуже мені нагадує, знаєте, що сумку для ноутбуку. От просто класична прямокутна сумка, яка відкривається одним замком, і він може бути постійно розстібнутим. А такі сумки, до речі, можуть бути у магазині Rebecca Bexy. Ви можете стати однією з нових модниць, які їх мають. Ще й тим паче, абсолютно безкоштовно, адже у нас ви можете виграти сертифікат на 1500 гривень у цей магазин. Все, що треба вам зробити, це надіслати кодове слово Rebecca на наш вайбер 050 172 102 2. І розіграш ми проведемо вже 26 червня о 9:30. А поки можете зайти оцінити асортимент, подивитися собі сумочку, та яка там нині в моді, за адресою ТЦ Чайка в перший поверх. Ціни у них дуже доступні, а асортимент просто величезний. І це була реклама.

0: Тобі точно треба ще одна сумочка?
1: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Привіт! Це кіт Патрік. Я не знаю, що воно таке. Якась кругла миша в шубі.
3: Взагалі-то, Патрік, це шиншила. Шиншили – дуже розумні та охайні нічні гризуни, які при належному догляді можуть стати довгожителями – до 15-20 років. Їм потрібна простора клітка, доступ до піску для купання та збалансований рослинний раціон. Оптимальна температура для шиншил – від 18

0: до 22 градусів. Перегрів для них може бути дуже страшним. Шиншили не купаються у воді. Хутро вони очищають у спеціальному піску. 80% раціону становить якісне сухе сіно. Також використовуйте спеціалізовані гранульовані корми. Не можна годувати тварину свіжими фруктами та овочами, горіхами, насінням, їжею з людського столу та солодощами. А от усе корисне для шиншил і не тільки купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
1: Сфера FM.

п'ятниці відчувається орієнтовно, які ця пісня, що зараз лунає в ефірі, адже за вікном плюс 28. Не забуваємо про воду, менше кави та і всяке таке, але на вихідні нам передають плюс 30. І це означає, що вже можна буде файно покупатися у водоймах, і рятувальники вкотре ж нам нагадують про правила безпеки. Ми все-таки маємо їх дотримуватися так чи інакше, і не забувати про SPF, адже SPF, він продовжує нам молодість і запобігає старінню. Я ніколи не забуду ці слова J-Lo. На годиннику вже за 10:07, і я з вами буду прощатися. Мене звати Яна Мельничанка. Я бажаю, аби ці дні пройшли класно, вайбово і, найголовніше, спокійно.

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все – від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Класами випередності, сертифікат номер РВ-122-288-258-258 від 20.08-2024.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Сфера FM.

Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, день плюс 23, плюс 28.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Якщо вібрує кермо, то це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал, який не можна ігнорувати. За словами фахівців, причиною вібрації може бути деформація колісних дисків. Викривлення можливе після наїзду на бордюр або потрапляння в яму. Зношеність або пошкодження шин також може спровокувати вібрацію керма. У такому випадку вона найбільше відчувається на швидкості понад 80 км за годину. Ще однією ймовірною причиною вібрації керма є зношеність компонентів підвіски або рульового механізму. Усі ці несправності небезпечні тим, що можуть раптово посилитися під час руху, особливо на високій швидкості або під час маневрування. Тому за перших же симптомів експерти закликають автовласників звертатися до спеціалістів.
0: Автофан. Сфера.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І

0: коктейлів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 00 55 15.
2: Клас енергої ефективності СІ. Суміфіка клуба РВ 12-24-41-48-58 від 20-24.
0: Happy Street! Street!
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-0867-6767.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097-645-66-66.

Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

Давайте сьогодні поговоримо про те, що ми маємо знати про презервативи. Дехто забуває, що вони мають термін придатності, який становить від 2 до 5 років. Використовувати їх пізніше категорично не рекомендується, оскільки латекс втрачає еластичність і може легко порватися під час використання. Ці вироби можуть зіпсуватися і через неправильне зберігання або взаємодію з несумісними речовинами. Будь-які продукти на основі олій, вазелін, дитячі олійки, лосьйони, креми миттєво руйнують латекс. Зберігання у кишені, гаманці або бардачку теж зіпсує виріб. Латекс псується від тепла, сонячних променів, вологи та тертя. І, звісно, через контакт із гострими предметами. Якщо ж ви не використовуєте

Хочете стати батьками, то запишіться на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Санаві!

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, день плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, день плюс 23, плюс 28.

0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, день плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, день плюс 23, плюс 28.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Ну, в хаті історія.
2: Сьогодні поговоримо про Соборну. Отже, вулиця Соборна – центральна вулиця міста Рівне. Протяжність 6 кілометрів. Вулиця з'явилася, коли у 1857 році через Рівне проклали дорогу з твердим покриттям. Це була частина шосе Київ-Берестя. Тому вулицю називали Шосейна. Згодом у часи Другої Речі Посполитої її перейменували на вулицю 3 травня на честь першої польської конституції. У часи Третього Рейху це була вулиця Гітлера, а в часи СРСР – вулиця Сталіна та Ленінська. З 30 січня 1991 року вулиця називається Соборною.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.

0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького, доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, які тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі – понад 60 кілометрів.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.